0: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
1: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
2: To poletje in vsa nadaljna, bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
0: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
3: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
4: Omogočite počitnice vsem otrokom.
3: Več o humanitarnem programu
5: www.zpms.si.
6: Poletje.
0: Poletje na Kapri.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
2: To je Poletni kapriz.
3: Poletni kapriz.

0: 1.
1: Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelj z metici Nomar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: ATX Taxi.
3: 051-884-422.
2: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja. Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na primorski hranilnici.
4: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. Maja. Več na valstudio.si.

0: Televizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: To je
2: Kapris.
1: Številka ena na obali.
2: Številka ena na obali.

0: Radio Kapris.
1: Radio Kapris, najboljša družba.
0: Sonce, plaža.
2: Poletje je zakon.

ciebie popomlad. Ja bi se obrnil stran, ti praviš ne za spad. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: stronger. Kapriso, jutrni show, Summer Edition.
1: Da ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da, prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan, po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
9: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
10: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
11: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
10: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
12: Obala-nepremičnine.si.
13: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
14: Skok v zakonski jarem.
15: Skok s padalom.
16: Skok čez plot.
13: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
2: Nova sončna očala.
17: Poletje je zakon.
2: Žar s kolegi.
18: Sama dobra družba, dobra glasba.
19: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: To kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, prhljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
1: Novo šolsko leto je tu. Park Center te vabi na zabavno in poučno otroško delavnico. Nazaj v šolo, varno v prometu. Prometni poligon, semafori, koristni nasveti in veliko zabavnih izzivov. To soboto 22. pa še enkrat v soboto 29. augusta ob 11. uri prvo nadstropje Park Centra Koper. Skupaj za varne šolske poti za vas z nasveti in zabavo Park Center Koper poskrbi. Vse aktivnosti so brezplačne. Park Center Koper, le korak od doma.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
5: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love. Ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Kapris.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, danes nas čaka nekaj sivih oblakov, popoldne sicer kaže, da se bo razjasnilo, imeli bomo suho vreme, ujeli pa vse do 28 stopinj. V Ankaranu jih imamo prav zdaj 21, v Izoli 22, v Ilirski Bistrici 16, če pa te zamika skok v morje na plaži Valdoltri ima že skoraj 28 stopinj. Še skok na ceste, na avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas, v isti smeri pa okvara vozila tudi med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto. Še zastoj na avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Ravber Komanda in priključkom Postojna, trenutno meri slaba 2 kilometra. Previdno in strpno, skratka, če pa tudi ti kaj uloviš, mi seveda tega ne pozabi javiti. Srečno!
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako enostavno.
2: Na poletnem kaprisu je s tabo Jerneja.
1: Ja, dobro jutro, upam, da ste se naspali in da se vam danes nikamor ne mudi, sobota je in ena minutka čez osem. No, če ste danes doma skupaj z otroki in razmišljate, kaj bi jim pripravili za zajtrk, sploh če so mogoče v tisti fazi zbirčnosti, imam za vas en dober trik, ki na norveškem očitno deluje, še posebej, če imajo otroci radi šport. Ostani z mano, prav kmalo ti ga izdam, tu pa že Alex Warren, Fever Dream, dobro jutro.
4: My name is Alex Warren.
2: Caprice.
5: Poletje je zakon.
6: Poletje je zakon.

Pink in Runaway, 10 minutk čez 8 je, še en poletni dan je na sporedu, kar pomeni samo eno, poln vrt zelenjave na vrtu. Se pa večkrat zgodi, da ta otrokom ni ravno po nosu, ne? Ali zaradi barve, vonja, teksture, sigurno se tudi vam kakšna v otroštvu ni dopadla, recimo jaz nisem nikoli marala fižola, zdaj ga pa recimo prav z veseljem pojem. No, na Norveškem je v zadnjem času zelenjava med otroki pravi hit, še posebej korenček, za to euforijo pa je poskrbel priljubljen nogometaš Erling Braut Haaland, ki je na nedavnem svetovnem prvenstvu zadel tudi 7 gol za norveško reprezentanco. Zdaj pa, kaj ima Erling zelenjavo? Posnel je reklamo za norveškega distributerja zelenjave, v kateri se z avtom pelje na nogometno tekmo, pri tem pa je korenček. S tem je sprožil tako imenovan Haalandov učinek, saj so v bistvu številni otroci na mesto po sladkarijah začeli posegati po korenju, ki je postala tudi nekakšen simbol športnega uspeha. Nogometaš sicer večkrat posname različne oglase, oglaševal je recimo tudi norveškega lososa in tudi tukaj naj bi imel nekaj prstov mes pri prodaji. No, očitno so norveški podjetniki našli ključ za uspeh, preprosto najameš Erlinga Haalanda. Če pa imate doma kakšnega zbirčnega nogometnega navdušenca, mu kar pokažite to reklamo, pa dober tek. Tu sta Miles Smith in pa Niall Horan, še prej pa Chapel Roan. Good luck, babe.

0: Danes v primorskih preberite.
1: Pa si poglejmo, kaj pravi primorski tisk. El Niño bi lahko do zime postal najmočnejši v sodobnih meritvah. Tako izrazit podnebni pojav bi povečal tveganje za suše, poplave, vročinske valove in motnje v pridelavi hrane v različnih delih sveta. Projekt soseske soške vile ob meji z Italijo ni zamrl, a glede na utrip na stanovanjskem trgu dobiva drugačno podobo. Pod gladino slovenskega morja so sledi življenja Rimljanov.
2: V ponedeljek, 7. septembra, se vrača domov. 3, 2, 1, go! Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6, samo na Kaprisu, številka 1 na obali.
3: 3, 2, 1... Vse za šolo in faks. Dobite v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika iz zaloge. Prejmete bonus tablico v vrednosti 139,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Istralandija. Vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
5: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
4: Istralandija. Pika.com.
6: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
7: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
8: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu. Casino.si.
9: Sem Janja Garmrit. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu, a največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
10: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
11: Mokre kopalke.
12: Mama je čapalo sunce.
11: Limon in gelat.
12: Al s pistacijo.
11: In Kapris. Uradni poletni radio.
13: Sami hiti, non stop.
14: In poletje je zakon. In to je to.

0: Dizajn kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Je sobota, trenutno prinaša oblačno vreme in 28 stopinj, dežja naj ne bi bilo, kvečemu se bo popoldan razjasnilo. Tudi nedelja bo tako toliko bolj sončna in primerna za plažo. Termometri pa so v Kopru prav zdaj namerili 22 stopinj, v Simonovem zalivu pa jih ima morje že skoraj 28. Pozor, na avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Vrhnika in Logatec je prišlo do prometne nesreče, zaprt je prehitevalni pas, zato previdno in počasi, da ne pride do naleta. Poglejmo še ostale posebnosti, med Koprom in Izolo, natančneje med predorom Markovec in priključkom Izola je zaradi dela oviran promet, prav tako je zaradi dela na cesti promet oviran na avtocesti v smeri Kopra med izvozom Kastelec in priključkom Črnikav. Imamo pa tudi zastoj na avtocesti pri Postojni v smeri Prestolnice in okvar vozila v smeri Kopra med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto. To je vse, kar vem, če pa ti veš slučajno kaj več, mi seveda tega ne pozabi javiti. Varno in počasi.
2: 08107 in promet za obalo na Facebooku.
3: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Jerneja.
1: Tako, 8:30 je dobro jutro, prebudili smo se verjetno najlepši dan v tednu, sobota, ki ima za sabo vedno še nedeljo, zato lahko res odklopimo, brez da bi mislili, kaj vse bo treba narediti v ponedeljek. Dajte si jo narediti po svojem okusu, zgodaj je še, naj se vam ob naslednjih hitih utrne kakšna ideja. Tu sta Bebe Rexha in Faithless, New Religion na Kaprisu.
5: Hey, my name is Bebe Rexha.
6: Faithless.

0: Tako, nekaj idej, kam se lahko odpravite to soboto. Ob 18. se bo v letnem kinu Arigoni odvila revija harmonikarjev Izona 2026. Ob 19. lahko v Kosovelovem domu v Sežani prisluhnete festivalu godbene kulture Musika kreativa 2026. Nastopata pihalni orkester Musika kreativa z dirigentom Andražem Sencičem in slovenski mladinski pihalni orkester z dirigentom Mitjo Dragoličem. Vstop je mogoč z brezplačno vstopnico. Ob 19. bo v Piranu na židovskem trgu na ogled 9. mednarodni festival Kamishibai Beli Delfin. Seveda pa je vsak dan odličen tudi za obisk kina. Cineplex recimo ponuja naslednje: Grozljivki zakleti, Med nami so in Okus strahu, komediji Nepozabno poletje in Spa vikend, Pustolovski konec, Krastove ulice, Odisejo in mnoge druge. Uživajte!
1: Čestitke na poletnem kaprisu. Vsak dan po 9.
2: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Giro.
3: Evo Marenda z Betole.
4: Jaz bom džambalajo.
5: Kaj pa Mr. Pig je za me?
6: El Wild Cowboy je moj, kje je?
3: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na Giro vam želi dober tek.
2: Ribiška fešta z dalmatinskimi melodijami ob morju v rezortu Adrian Karan. To soboto, 22. avgusta, na terasi taverne ob morju. Čaka vas glasbeni nastop Klape Solinar in Dua Babalu. Privoščite si slastne dobrote žara, uživajte v glasbi in preživite prijeten poletni večer tik ob morju. Vstop je prost.
7: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
8: Kateri?
7: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
8: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
9: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
10: Imaš raje ključ 13 kot pisarniški stol?
11: Potem imamo službo zate. Arriva v Kopru išče avtomehanika.
10: Če te navdušujejo motori, diagnostika in delo v dobri ekipi,
11: te čakate zaposlitev za nedoločen čas in priložnost za napredek.
10: Prijavi se še danes na arriva.si.
2: Novo šolsko leto je tu. Park Center te vabi na zabavno in poučno otroško delavnico. Nazaj v šolo, varno v prometu, prometni poligon, semafori, koristni nasveti in veliko zabavnih izzivov. To soboto 22. pa še enkrat v soboto 29. avgusta ob 11. uri, prvo nadstropje Park centra Koper. Skupaj za varne šolske poti za vas z nasveti in zabavo Park center Koper poskrbi. Vse aktivnosti so brezplačne. Park center Koper, le korak od doma.
12: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
0: Tako, pozor, na avtocesti v smeri Kopra je pred priključkom Senožeče prišlo do prometne nesreče, zaprta sta vozni in prehitevalni pas. Ponavljam, na avtocesti v smeri Kopra je pred priključkom Senožeče prišlo do prometne nesreče, zaprta sta vozni in prehitevalni pas. Previdno in pa predvsem varno, da ne pride do naleta.
1: Poletje.
8: Poletje.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Termometri nam bodo danes namenili vse do 28 stopinj, sicer pa jih imamo zdaj v Portorožu 22, v Kopru 23, v Postojni pa svežih 18. Če je v tvojem planu tudi plaža, ti lahko povem, da se bo popoldan na obali razjasnilo, morje pa bo sigurno ohranilo svojih 28 stopinj, na vsaj pri Ribičev seči je trenutno tako. No, že jutri nas čaka sončna nedelja.
2: Ura je 9.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. Na vrsto kanadskega blaga so polnoči po lokalnem času začele veljati nove ameriške carine, potem ko so propadli pogovori med stranema o sklenitvi dogovora. Kanadski premier je na zadnje spremembe ameriških pogojev označil za nepoštene in napovedal uvedbo recipročnih carin po načelu dolar za dolar. Združene države Amerike so za neuspeh okrivile Kanado. Papež Leon XIV. Bo danes na kratkem, a s številnimi dogodki zapolnjenem obisku v državici San Marino in italijanskem mestu Rimini. V slednjem se bo udeležil tradicionalnega katoliškega srečanja, v okviru katerega mesto ob Jadranski obali vsako leto konec avgusta gosti na tisoče udeležencev. Slovenci so glede prihodnosti trga dela vse bolj pesimistični, vendar je zaposlenim pri izbiri dela vseeno vse pomembnejše delovno okolje, fleksibilnost in življenje zunaj službe. Pomemben razlog za odpoved je preobremenjenost, iskanje nove službe pa postaja bolj odkrito. Pa poglejmo še današnje dogajanje v Izoli. Center za kulturo, šport in prireditve Izola danes prireja tradicionalni ribiški praznik. Petkov del programa je zaradi neugodnih vremenskih razmer povsem odpadel. Občina Izola ob tem opozarja na stroge prometne omejitve. Zapore cest veljajo že od četrtka, saj logistika tako velikega dogodka zahteva pravočasno pripravo prizorišč.
1: Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta med Senožečem in Nanosom v smeri prestolnice. Nekaj časa nazaj je tudi v smeri Kopra med priključkom Vrhnika in Logatec prišlo do prometne nesreče. Zaprt je prehitevalni pas, zato previdno in počasi. Imamo pa tudi zastoje in sicer v smeri Kopra med priključkoma Dragomir in Logatec, trenutno ta meri 6 km, potem tudi pri Postojni in pa na obalni cesti Šmarje-Koper. Na avtocesti v smeri Kopra pa je med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto prišlo do okvare vozila, zaradi česar je tudi oviran promet. To je zaenkrat vse, če pa te na tvoji poti še kaj zmoti, smo tukaj in tukaj tudi ostajamo.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Tako enostavno.
6: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Jerneja.
1: Ekola, minutka čez 9, mi pa vstopamo v uro čestitk, najlepši del Kaprisove sobote, kaj ni lepo imeti rojstni dan čez vikend in da si po možnosti recimo še fraj. Mi pa želimo vse najboljše in najlepše vsem, ki danes 22. avgusta praznujete ali pa če se praznovali včeraj in če tudi ti koga poznaš, mi namigni, kaj ti zna se zgoditi, da ga pošljemo v Betolo na Džiru na en ali dva slastna hamburgerja in mogoče greš z njim prav ti. Torej, čestitke na Radio Kapris, pika si, še prej pa Olivia Rodrigo, Drop Dead.
7: Hey, it's Olivia Rodrigo. Here's my new single, Drop Dead. Drop Dead,
3: Drop Dead. Kapris.
8: Poletje zakon.

0: Čau so čestitke na Kaprisu.
1: Evo, Marenda, zbetole.
2: Jaz sem Džambalajo.
3: Kaj pa Mr. Pig je za me?
4: El Wild Cowboy je moj, kje je?
1: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na džiru vam želi dober tek.
5: 22. avgust, pravi koledar, in danes praznuje tudi ena, ki se večkrat zavrti na našem radiju, sveže poročena britanska pop pevka Dua Lipa. Dobili pa smo tudi namig, da si rojstni dan z njo deli tudi Leo, ki praznuje 12. rojstni dan. No, mamica Eva bi mu rada zaželela vse najboljše, da bo uspešen, vedno zdrav in srečen fant. Vsi v družini ga imajo neizmerno radi. Leo, vse najboljše. Vsi vi, ki pa še poslušate, javite se nam, če še koga poznate. Za slavljenca dneva imamo pripravljeno eno super menjado za dve osebi, tako da kaj boljšega, vse kar rabiš je, da spesniš eno voščilo. Mi pa gremo na hit, da misli do takrat lažje stečejo. Tu so George Ezra, Camila Cabello in Young Thug, še prej pa Somber Homewrecker.
6: Hey, what's going on? This is Somber.
0: To je Kapris.
7: Kako mi je gorko.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, prhljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
0: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
2: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com.
3: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
4: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
5: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
6: Dar, vaš partner za ustvarjanje ambientov, ki prodajajo. Vabimo podjetja, hotele, restauracije in druge poslovne subjekte, da si našo ponudbo ogledate v prostorih na ulici 15. maja. Skupaj boste našli prave izdelke za vaš prostor, pripravili pa vam bodo osebno vam prilagojeno ponudbo za ureditev in aranžiranje ambientov. Dar, ustvarjamo prostore z občutkom.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Sonce.
9: Kaj češ lepše?
8: Limonada z ledom.
10: Sonce in piva.
11: Paše.
8: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
12: Ja!

0: kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Do kod so se zapeljali termometri, v Izoli imamo 23 stopinj, morje Valdol 3 pa se je ogrelo na 28 stopinj. Vikend paket prinaša malo mešano, danes dopoldne nekoliko oblačno, že popoldne in jutri pa več sonca. In tako bo tudi naslednji teden, če seveda ne pride do sprememb. Gremo še na ceste. Na primorski avtocesti za Senožečami proti prestolnici sta zaprta prehitevalni in vozni pas. Promet poteka po počasnem pasu, nastaja pa zastoj. Območje zastoja tudi na avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Unec in Postojna, trenutno meri dobrih 7 km. Gneča pa tudi na obalnih cestah Šmarje Koper in Izola Strunjan. Zaprta je še cesta Dragonja Koper pri Srgaših. Imamo še okvaro vozila in sicer med počivališčem Studenec in priključkom ključkom razdrto ter delo na cesti v smeri Kopra pri izvozu Črnikav, kjer je oviran promet. Ja, pestro je danes, tako da previdno počasi, če pa tudi ti veš kaj več, me seveda pokliči.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volčji Dragi. Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition.
4: To so čestitke na Caprisu.
5: Evo Marenda z Betole.
6: Jaz bom džambalajo.
7: Kaj pa Mr. Pig je za me?
8: El Wild Cowboy je moj, kje je?
5: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
3: Betola na džiru vam želi dober tek.
1: Ekola, 9.30, sobota, 22. avgust, poslušaš Kapris, mi pa smo pri čestitkah, ki jih imamo zelo, zelo radi in ravno smo tudi eno dobili. Dragi Robi, za tvoj rojstni dan ti želimo vse najboljše in veliko zdravja. Danes ti bom kuhala tvojo najljubšo jed, prepojeno so ljubeznjo, ki jo čutim do tebe, tvoja Vlasta. Kako lepo voščilo, nauživaj ta v tem slastnem kosilu. Mi pa kmalo izdamo slavljenca dneva, danes so še zadnjič horoskopsko gledano, levi na obzorju in če kakšnega poznaš, smo tvoj pravi naslov, še tri hite časa imaš. To so Cyril, Ace of Base, še prej pa Katy Perry, Watch It Burn.

0: Pozor, cesta Koper Dragonje pri Sergačih je trenutno zaprta zaradi prometne nesreče. Promet je preusmerjen na Sečovlje, previdno in počasi. Ponavljam, cesta Koper Dragonja pri Sergačih je trenutno zaprta zaradi prometne nesreče. Promet je preusmerjen na Sečovlje, previdno in počasi.
1: Tukaj je Kaprisa uslavljena dneva.
2: Evo, Marenda z Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na džiru vam želi dober tek.
0: Ekola, imamo jo slavljenko dneva in to je Tjaša Jursinovič iz okolice Ilirske Bistrice, ki je upihnila 30 svečk. No, njene prijateljice so ji poslale zares lepo voščilo, pa dejmo ga kar slišati. Si pripravljena, Tjaša? Si oseba, ki svojo dobro voljo, srčnostjo in nalezljivim smehom razsvetli vsak prostor. Prijateljica, kakršnih ne delajo več, saj svojo toplino, ljubeznjo in iskrenim posluhom vedno poskrbi za občutek, tukaj sem zate. Postala si 30-letnica, za katero želimo, da ve, da smo tudi mi tukaj za njo. Vedno hvala, ker si. Vse najboljše, Tjaša, ti želi tvoj pušeljc punc. No, to pa je bilo za kakšno solzico. Upamo, da si imela kakšen robček pri sebi. Uživaj na svojem prazdovanju, ki se ga boš malo podaljšala, saj prejmeš bon za odlične hamburgerje iz Betole na džiru. Uživaj, mi pa gremo na hite. Tu so Backstreet Boys, The Weeknd, še prej pa Raven, Linej, Laminat na Kaprisu.

0: Kaprisov jutranji show Summer Edition.
1: Da ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraku.
5: Da raztegneš, piješ kafe in pičeš v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
9: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
10: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
9: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
11: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
12: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
13: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
2: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
14: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si.
15: Novo šolsko leto je tu. Park Center te vabi na zabavno in poučno otroško delavnico. Nazaj v šolo, varno v prometu, prometni poligon, semafori, koristni nasveti in veliko zabavnih izzivov. To soboto 22. pa še enkrat v soboto 29. avgusta ob 11. uri prvo nadstropje Park Centra Koper. Skupaj za varne šolske poti za vas z nasveti in zabavo Park Center Koper poskrbi. Vse aktivnosti so brezplačne. Park Center Koper, le korak od doma.
2: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
16: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
2: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si. Poletje.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, oblaki so zavzeli nebo, načeloma tisti brez dežja, popoldne naj bi jih odpihnilo in se razjasnilo vsaj na obali, no proti notranjosti pa lahko vseeno pričakujete nekaj dežja. Prav zdaj imamo v Piranu 24 stopinj, v Kopru 25, v Ilirski Bistrici malo bolj svežih 20, morje pri svetilniku v Izoli pa jih meri 28.
2: Ura je 10.
3: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. V novih ruskih napadih na Ukrajino sta bila danes ubita najmanj dva človeka. O eni žrtvi poročajo iz Kijeva, o drugi pa iz Zaporožja. Novi napadi sledijo nizu obstreljevanj v petek, v katerem je bilo po državi ubitih najmanj 20 ljudi, od tega 16 v napadu z dronom na kupovalno središče v Krivem rogu. Ultralahko letalo, ki je letelo iz Češke proti Zadru in je v petek nad Velebitom izginilo iz radarjev, je strmoglavilo, pri tem pa sta umrla oba človeka na krovu. Ostanke letala in obe smrtni žrtvi so našli na območju Narodnega parka Paklenica. Električni pogon bi v primeru nakupa avtomobila v drugem četrtletju med možne izbire vključilo 21,4% Slovencev, kar je 6,4% točke več kot v prvem četrtletju in največ doslej. Največ vprašanih bi bilo za avtomobil pripravljenih plačati med 10 tisoč in 20 tisoč evrov. Policisti za razjasnitev okoliščin iščejo očividce prometne nesreče, ki se je zgodila v ponedeljek ob 12.30 na križišču ceste Proletarskih brigad in Jadranske ulice v Mariboru. V prometni nesreči sta bila udeležena voznica mopeda črne barve in neznani voznik prav tako črnega osebnega avtomobila. Poglejmo še šport. Z današnjo vožnjo na čas v Monaku se bo začela zadnja tritedenska kolesarska preizkušnja v sezoni, dirka po Španiji. Drugič bo na njej nastopil in edino manjkajočo zmago v zbirki Grand Tourov slovil slovenski Tadej Pogačar. Skupaj s Primožem Rogličem bo že prvi dan ciljev na visoko uvrstitev. Na startu bo kar 7 Slovencev.
1: Dajmo preveriti še, kaj se dogaja na cestah. Precej pestro je, na primorski avtocesti za Senožečami proti prestolnici sta zaprta prehitevalni vozni pas, promet poteka po počasnem pasu. Kar nekaj zastojev je aktualnih, na avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Logatec in Unec meri 6 km, v isti smeri gneča tudi pri Postojni, kolona meri kar 9 km, vse povsod pa gneča tudi na obalnih cestah Lucija, Strunjan, Izola, Strunjan in Šmarje Koper, kjer je kolona dolga že skoraj 4 km. Pa še to obvestilo, cesta Kopra-Dragonja pri Srgaših je trenutno zaprta zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila pred časom. Promet je preusmerjen na Sečovlje. To je zaenkrat vse, kar vem. Če pa imaš slučajno tudi ti še kaj zame, mi seveda to čim prej javi. Vam pa želim previdno in počasi, predvsem pa veliko, veliko strpnosti.
3: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako enostavno.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Jerneja.
1: 3 minutke čez 10 in še eno lepo čestitko smo dobili od Katarine za Nežo, ki gre tako. Vse najboljše, draga mami, hčerka in teta, bodi še naprej tako vesela in nasmejana ter lepo praznuj z najboljšo družino na svetu. Radi te imamo. Skratka, dobro jutro, dober dan, predvsem slavljencem, kakor vam je ljubše. Sobota je vikend in prav je, da so jutra malo bolj počasna. Niso pa od vsakogar takšna, saj ne od nekoga, ki teče hitreje od legendarnega atleta Usaina Bolta. Ostani z mano, po treh hitih ti izdam, koga imam v mislih. Tu so Alex Warren, njeno Belan, še pej pa BTS, Swim na Kaprisu.
6: Hey, we are
7: BTS.
6: BTS.
7: This is Swim.
3: Kapris.

Alex Wern, Eternity, 12 čez 10 je in čas, da slišimo, kdo je ta junak, ki je hitrejši od Usaina Bolta, više pa skoči tudi od svetovnega rekorderja v skoku v višino z mesta. Seveda takšne razsežnosti niso prav za vsakogar in če ima kitajska prste vmes, so večkrat v spredju kakšni roboti. Jaz sem recimo prav pred kratkim bila tam in slučajno na ulici v Chengduju, v mestu, ki je sicer znano kot prestolnica pant, naletela na dvoboj robotov različnih podjetij, zares zanimivo, nekaj neverjetnega. No, tokrat so razvili kitajci robota z izjemnimi atletskimi sposobnostmi, med tekom na stezo lahko doseže hitrost 45 kilometrov na uro, kar je več od tiste, ki jo je leta 2009 dosegel jamajški sprinter Usain Bolt, ko je postavil svetovni rekord. Na robot pa je človeške zmogljivosti presegel tudi v skoku višino z mesta, navpično je skočil kar 2 metra, kar je za 30 cm več kot človeški svetovni rekord, ki ga je leta 2021 postavil Američan Christopher Spell. Na robotu sicer načeloma ne preizkušajo samo zaradi slave, ampak takšni stresni testi robota samo potisnejo do skrajnosti, da bi pravzaprav preverili, kje so njegove meje, enako kot recimo pri razvoju vozil, letal, kjer morajo tudi natančno vedeti, kje so meje, preden se jih dejansko začne tudi uporabljati. No, malo kitajskih tehnoloških novosti, mi pa gremo na hite, tu sta Huge in Ultranate, Moving to the Sun. Ja, mogoče bi bilo kaj takega mogoče za robote. Uživaj!

0: cena.
1: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Televizori z mega zasloni do kar 250 cm. Sedaj še z dodatno zniženimi cenami. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net. Simak keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak keramika.
3: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
4: ATX taksi. Točno in zanesljivo.
3: Info. afna@atxprevozi.si. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
4: Odprite INR račun in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
5: Manca, ma kaj me čuješ?
6: Ma porka, ma kdo si ti? Kaj češ met?
5: Jaz sem te tel samo povabit na oživelo ulico, ki bo v sredo 26. augusta 3026. Bomo imeli stojnice po Kidričevi, dobrodelni srečelov, plesne nastope, kotičke za najmlajše.
6: Ma dobro, ma to je že tavžent let isto.
5: Ja, ja, ma bodo Anka Recycleman z bendom v taverni, Nipple People in Denis i Denis. Na Titovem.
6: Ma kaj niso oni imeli poslovilne turneje?
7: Ekskluzivno samo na Oživeli ulici. Za več informacij spremljajte socialno mrežja Kluba študentov občine Koper.
8: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
8: V veterinarski center Obala v Kopru.
4: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
8: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
4: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
9: Klima on. Klima off.
10: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
9: Dan za plažo.
11: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
9: In kapris. Sama uživancija.
4: Vse poletje. Sami hiti non-stop.

0: Big Ben kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Ben!
1: Ja, danes nekaj sivih oblakov, načeloma brez dežja, razen nekod bolj proti notranjosti, sicer pa bo že danes popoldne načeloma posijalo sonce in nadaljevalo svoje sončne žarke tudi jutri in izkoristili ga boste lahko za plažo. V Portorožu trenutno beležimo 26 stopinj, plaža v Fiesti pa ima prijetno greto morje, trenutno že skoraj 28 stopinj. Še hiter prometni pregled. Poslušalec nas je opozoril, da na izolski obvoznici v smeri Portoroža nastaja zastoj, s tem pa možnost naleta. Aktualni so še zastoji na avtocesti v smeri Kopra, med priključkoma Logatec in Nunec, pa pri Postojni, gneča pa skoraj vse povsod na obalnih cestah. Lucija Strunjan, Izola Strunjan, Šmarje Koper, Lucija mejni prehod Sečovlje, pa še to obvestilo. Cesta Kopra Dragonje pri Srgaših je trenutno zaprta zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila pred časom. Priporočamo prehod Sočerga, predvsem pa previdno in strpno, če pa se odpravljate na pot, si mogoče dejte vzeti še kakšno vodo seboj, koliko se vaša vožnja kje zavleče. Srečno!
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Na poletnem Caprisu je s tabo Jerneja.
1: Dobro jutro, dober dan, upam, da se bo lepo zapeljal vaš dan. 10.33 je in upam, da ste prijetno zakorankali to soboto in da niste slučajno kje obstali v kakšni kneči tukaj pri nas na cesti. Če pa ste, držim pesti, da se promet hitro sprosti, naj k temu pripomorejo naši hiti. Tu so Karol G in Manu Chao, Santana, še prej pa Kygo in Khalid. Say my love na Caprisu.
5: Hey guys, I'm Kygo.
6: Hey, what's up? It's Khalid.
2: To je Kapris.
7: Morje, plaža, kopalke.
8: Poletje!

0: Viajando por el mundo, sta zapela kolumbika Karol G in Manu Chao, francosko-španski glasbenik. In jaz sem enkrat prebrala, da aktivno poje v kar 9 jezikih, občasno pa še kakšnega doda. Tako, občasno. Noro, skoraj 15 do 11 je, družimo se na to oblačno soboto, upam, da vas oblaki ne tlačijo dol, ampak baje naj bi jih popoldne prebili žarki sonca. Prihajajo pa na Kapri studi Žan Serčič in Ari, Mark Ronson in Bruno Mars, še prej pa Taylor Swift, ki je pred kratkim prejela kar 9 nominacij za letošnje glasbene nagrade MTV Video Music Awards, ki se bodo odvile v Peacock teatru v Los Angelesu. Tu je Uplight, uživajte!
1: Kapris. Poletje je zakon.
2: Poletje je zakon.

0: petek. 7. septembra se vraća domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu, številka 1 na obali.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Vrača se na obalo, tam, kjer je doma. Valentino Canciani. Sobota, 22. avgust, od 21. ure dalje. Beach Point Žusterna, obmorski park u Žusterni. Valentino Canciani z gosti u Beach Pointu Žusterna. Vstop prost.
3: Škoda Kodiak. Benzin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Porsche Koper.
5: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Semedeli, Koper. Žakelj, udobje po vaši meri.
6: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
7: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
8: Auditori Portorož.
9: Auditori Portorož.
8: Morje doživeti. Zadnji vikend avgusta prinaša edinstven etnološki dogodek občine Piran. Solinarski praznik ob prazniku Svetega Jerneja. V soboto, 29. avgusta, v Krajinskem parku Sočobelske soline doživite vodene oglede parka in muzeje solinarstva, tržnico izdelkov, kulinariko, ustvarjalnice za male ter velike, pa ples in glasbo ter posebni poklon pesniku Tonetu Pavčku. Dogodek je brezplačen, podrobnosti na auditori.si.
10: Radio Kapris.
11: Kaj teki gorko?

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, kaj nam ta vikend prinaša vreme? Danes nekaj več oblakov, pravkar pa je minila tudi ena manjša ploha tu v Kopru, pravkar videna iz studija. No, že jutri pa naj bi ponovno imeli sonce, prav tako naj bi se na obali razjasnilo tudi danes popolne, ampak več kot očitno se napovedi precej spreminjajo, zaenkrat temperature pravijo tako Izola in Ankaran 25 stopinj, Postojna svežih 17, morje na belih skalah pa ima že 28 stopinj, mogoče je dobra informacija za popolne, ko preneha deževati.
2: Ura je 11.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. Ameriški predsednik Donald Trump bo ta konec tedna opravil častni krog na dirki IndyCar po ulicah Washingtona, s čimer bo sklenil poletne prireditve ob 250. obletnici Združenih držav Amerike. Trump je v središče teh dogodkov v veliki meri postavil samega sebe. Severno in osrednjo Italijo je v petek prizadelo hudo neurje, ki je težave povzročalo že v četrtek. Močan dež, tornadi in neobičajno veliko strel so povzročili poplave, razlivanje rek in sprožili zemeljske plazove, zaradi česar je več naselij odrezanih od sveta. V Lombardiji so evakuirali okoli 350 ljudi, razglasili pa naj bi tudi izredno stanje. Poglejmo, kaj se dogaja v Sloveniji. Na bencinski črpalki na Belokranjski cesti v Novem mestu je v petek zvečer prišlo do pretepa. Po prvih ugotovitvah policije sta 18 in 42-letni osumljenec v notranjosti črpalke s palicami pretepla 34-letnika in poškodovala prodajalno. Udeleženci pretepa in zaposleni v prodajalni so bili lažje poškodovani. Poglejmo še šport. Na skupščini Mednarodnega komiteja sredozemskih iger, ki je potekala pred pričetkom letošnjih iger v italijanskem Tarantu, je bil Blaž Perko, direktor sektorja za šport na Olimpijskem komiteju Slovenije, vnovič izvoljen v izvršni odbor te organizacije.
1: Preverimo še ceste. Na avtocesti v smeri prestolnice med vozom Postojna in priključkom Unec vlada moče zastoja v dolžini skoraj 5 km. V isti smeri je pri priključku Logatec prišlo do kvare vozila. Večji zastoj tudi na avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Lom in priključkom Postojna, kjer se vaša pot podaljša za najmanj 15 minut. Na Bali pa je zaprta tudi cesta Dragonja-Koper pri Srgaših, priporoča se prehod Sočerga. Gneča pa tudi na relaciji Šmarje-Dragonja v dolžini 5 km in pa na cesti Izolan Strunjan Dragonja Sečovlje. Tako, zaenkrat je to vse, če pa tudi ti izveš kaj več, mi seveda to čim prej javim. Varno do cilja!
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Tako enostavno.
6: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Jerneja.
1: Ekola, 2 minutki čez 11, četrta poletna avgustovska sobota je na sporetu. Ja, pet jih bo. In poletni dnevi so bili vedno povezani nekako z iskanjem osvežitve in kaj če ti povem, da so priljubljeno, zmrznjeno sladico, brez katere si poletja ne znamo predstavljati, pripravljali že zelo dolgo pred elektrikom, zamrzovalniki in sodobnimi napravami. Ostani z mano, kmalo izveš, kdo je bil prvi, ki se je sladkal s to sladico. Tu pa že Ella Langley, Chosen Texas.
7: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
3: Radio Kapris.
8: Vročina, sonce, morje.
9: Polet.

Martin Garrix in Ed Sheeran Repeat It. Ja, mi bi tudi ponovili začetek poletja, bi bilo prav lepo iti še enkrat na dopust. Ampak zato je tukaj sladoled, da nas malo spomni na poletje tudi čez zimo in seveda kot vsaka stvar ima tudi sladoled svojo zgodovino. Že davno tega so, čeprav brez elektrike in drugih sodobnih pripomočkov, znali pripravljati to sladko razvado in med takimi iznajdljive že bil recimo rimski cesar Neron, ki je živel v prvem stoletju našega štetja. Pravi, da so po njegovih napotkih v vročini v vročih dneh iz gora prinašali led, ki ga je mešal s sadnimi sokovi, čemor bi mi danes rekli sorbe. Na drugem koncu sveta so recimo Kitajci kakšnih 1000 let prej mešali led ali sneg z mlekom, kar lahko nekako štejemo za predhodnika večine današnjih sladoledov, ki temelijo na mleku. No, te sestavine so zmešali v ledeno kremo in prvi iz naše celine, ki jo je poskusil, naj bi bil po svojih zapisih popotnik Marco Polo. No, za Evropo velja, da so začetniki in še danes seveda najboljši sladoledari Italijani, ki pa so se veščine izdelave učili od Arabcev. Ti so v času svoje vladavine na Siciliji Italijane naučili vseh skrivnosti zamrzovanja sladoledne kreme in od tam naprej se je pač euforija razširila povsod, tako kot pica. No, še poletja imamo na zalogi, tako da dejte si privoščiti eno kepico ali dve, predtem pa ti zavrtim body, tu sta Nico Santos in Topic.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Vroči popusti do 60%, samo na kaprisanti.si.
2: Lelosi, poletje je tu, sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan, z Lelosi.
3: Sem Janja Garmbret, ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
0: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
4: Ribiška fešta z dalmatinskimi melodijami ob morju v rezortu Adrian Karan. To soboto 22. augusta na terasi taverne ob morju. Čaka vas glasbeni nastop Klape Solinar in Dua Babalu. Privoščite si slastne dobrote žara, uživajte v glasbi in preživite prijeten poletni večer tik ob morju. Vstop je prost.
5: Imaš raje ključ 13 kot pisarniški stol?
6: Potem imamo službo zate. Arriva v Kopru išče avtomehanika.
5: Če te navdušujejo motori, diagnostika in delo v dobri ekipi,
6: te čakata zaposlitev za nedoločen čas in priložnost za napredek.
5: Prijavi se še danes na arriva.si.
0: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love. Ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Siesta na plaži.
8: Poletje je zakon.
7: Gledanje slik z dopusta.
9: Pusti mozek, da počiva.
10: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
7: In Kapris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti non-stop.

0: izgubljeno i najdeno na obali. Previri već na izgubljeno i najdeno na obali na Facebooku.
1: U Piranu ste našli automobilske ključe znamke Ford na Markovcu na Kozlovčevi ulici, pa srebrno zapesnico s dvema srebrnima in črnima perlama. U Kopru je bila najdena pametna ura, na ozadju je bila fotografija mamice in hčerke. Poslušalka poroča o izgubljeni srebrni ogrlici, ki jo je izgubila na parkirišču na tržnici u Kopru. Gre za dragocen spomin, poštenega najditelja pa prosi, da jo vrne. Pogreša se svetlorjav pes, ki sliši na ime Beli, je čipiran, gibal naj bi se v okolici vinograda v Brtokih do Rižane, lastnik je pripisal tudi svojo telefonsko številko. Prav tako ste pri podvozu Luciji opazili psa, ki se že kar nekaj časa samostojno sprehaja, na vratnici ima obesek, najverjetneje z imenom lastnika, a se žal ne pusti ujeti. Išče pa se tudi izgubljena bančna kartica, in sicer v Izoli nekje med Marino, San Simonom in Belvederjem. Okolikor ste kaj domenjenega našli ali iščete, dobite podrobne informacije seveda v naši Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali.
2: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Ja, malo se je razjasnilo in že popoldne naj bi se sonce vrnilo v pravem pomenu in obljublja, da bo z nami ves naslednji teden, vsaj pred koncem tedna. Seveda, če ne pride do sprememb, pa še trenutne temperature, v Kopru imamo 26 stopinj, morje na plaži na Sveti Katarini pa prijetnih 28. Še skok na ceste, na avtocesti v smeri prestolnice med priključkoma Vrhnika in Dragomer vlada zastoj, trenutno meri dobra 2 km. V smeri prestolnice vlada gneča tudi pri Postojni, v obratni smeri torej proti Kopru imamo gnečo med počivališčem Lom in priključkom Unec, med priključkoma Vrhnika in Logatec pa je v isti smeri prišlo do okvare vozila, posledično je zaprt počasni pas. Pri izvozu Postojna pa je še promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Gremo še pogledat ceste na obali. Zaprta je cesta Dragonja-Koper pri Sergaših, kjer se je sicer že pred časom zgodila prometna nesreča. Promet je preusmerjen čez Lucijo in Strunjan, sicer pa je gneča posod, tudi na relaciji Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Izola-Strunjan, tako da dejte biti previdni, strpni, ukolikor pa opazite še kaj, mi seveda to čim prej javite. Varno do cilja!
0: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volčji Dragi. Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition.

0: На політнем капрісу є стабо. Єрмея.
1: Eccola, 11.34, poslušaš Kapris. Upam, da uživaš v počasni soboti. Verjetno tudi že počasi razmišljaš, kaj bo za kosilo. Če pa tvoj vikend ključuje popoln odklop, tudi od kuhanja si lahko privoščiš eno dobro kosilo ob morju. Zakaj pa ne? Uživaj, tu je himna letošnjega svetovnega prvenstva, ki jo po refrenu sigurno prepoznate. Daj, daj, iko, dale, ale, let's go. Gremo na šekjero, seveda nedobesedno, ali pa v Madridu bo imela v septembru kar okoli 15 koncertov. Pa imate namig. Uživajte! Hi, I'm Shakira.

Damjana David in Next Summer, ja, skoraj 15 do 12 je. In če ste dopust že dali skozi, sigurno že malo razmišljate, kam bi šli drugo leto, tako kot Damjano, Next Summer. Saj pri meni je tako, ko recimo pridem nazaj, spočita, ampak vseeno pod manjšim adrenalinom in zagnana, za kam naprej bom kupila letalske karte, je pa res, da se jih že kar splača pogledati za drugo leto, ukolikor ste že odločeni kam. Evo, pa so se v večini že kar razpihali oblaki in pozitivno bomo nadaljevali tudi z našimi hiti. Prihajajo Kenya Grace Madonna, še prej pa Američan Samber, ki v stilu zvokov iz 80-ih let govori o svoji neuslišani ljubezni 12 to 12. Ja, kar blizu smo.

0: petek. 7. septembra se vraća domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu. Številka 1 na obali.
1: 3, 2, 1.
2: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dostavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Večeri na placu v Krkavčah bodo poletje zaključili s koncertom. V soboto, 29. avgusta ob 20. uri, bo v istrskem ambijentu pod zvezdami nastopil En Big Band. Več na visitkoper.si.
3: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
0: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
3: Istralandija.com.
4: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
5: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Porsche Koper.
7: Mama, rabim novo šolsko torbo. Pa zvezke in barvice.
0: Brez skrbi, papirnica Hartis ima rešitev. V avgustu do 70% ceneje tudi potrebščine iz šolskih seznamov. Papirnica Hartis v TPC Lucija in Park centru Koper ter Supernovi Ljubljana Šiška.
8: Košamona!

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Kaj pravijo termometri? Stopinje držijo prijetno poletno pod 30 stopinj. Trenutno jih imamo v Portorožu 26, v Kopru 25, v Ilirski Bistrici 24. Morje na plaži pod Belvederjem pa se je ogrelo do 28 stopinj. Uživajte vikend, ki naj bi bil načeloma suh in naprej tudi sončen, vsaj na obali. Proti notranjosti tam pa Ilirski Bistrici pa lahko pričakujete tudi kakšno kapljo dežja.
2: Ura je 12.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. Ameriško vrhovno sodišče je v petek dovolilo nadaljevanje gradnje 400 milijonov dolarjev oziroma okoli 346 milijona evrov vredne plesne dvorane v Beli hiši, potem ko je prizivno sodišče v začetku meseca prepovedalo nadaljevanje projekta brez soglasja kongresa. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da je hvaležen za odločitev vrhovnega sodišča. Zaradi petkove nevihte so v regijskih centrih za obveščanje po državi zabeležili 334 dogodkov. Največ, 83, jih je bilo v regijskem centru Ljubljana. Po Sloveniji je bilo aktiviranih 171 gasilskih enot, ki so med drugim odstranjevale podrta drevesa in prečrpavale meteorno vodo. Brez elektrike je še vedno več 100 uporabnikov. Pomankanje prostih kapacitet pri pediatrih in ortodontih je vse bolj pereč problem. Zastopniki iz te regije so zato ta teden na Ministrstvo za zdravje ter nekatere najbolj prizadete občine naslovili dopis, v katerem jih pozivajo k čim prejšnji razrešitvi stisk. Pa poglejmo še šport. Danska nogometna zveza je sporočila, da predsedniku FIFA Gianniju Infantinu ne zaupa več, potem ko je opustil načrt za prodajo komercialnih deležev v tekmovanjih pod krovno zvezo, vključno s svetovnim prvenstvom, ter povzročil pravi razkol.
1: Če si na poti, imam zate nekaj prometnih posebnosti. Poslušalka nas je pozorila na prometno nesrečo iz Izole proti Šaredu. Pazljivo, da slučajno ne pride do naleta. Na avtocesti v smeri Kopra vlada med počivališčem Lom in priključkom Uned zastoj dolžini kilometra in pol. Proti prestolnici pa je aktualen zastoj med počivališčem Studenec in Raubar Komanda, prav tako meri 2 slaba kilometra. Gneča pa zaradi del na cesti tudi pri Postojni, no pred časom se je med Koprom in Dragonjo zgodila prometna nesreča, trenutno pa se je sprostil enosmerni promet, sicer pa imamo zastoje tudi med Sečovljami in Strunjanom in pa med Sočergo in Gračiščem. Srečno, predvsem pa strpno, če pa paziš še kaj, že veš. Vjavi mi.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Obi, tako enostavno.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Jerneja.
1: Minutka čez 12, vikend je predzadnji, preden se otroci vrnejo v šolo. Ja, malo je težko zalaufati nazaj, ma verjamem, da se imajo čisto fajn, ko spet vidijo svoje sošolce, se malo zaigrajo. Sploh mlajši vedno pritovorijo kakšne igračke. Jaz se spomnim, da smo se punce recimo rade igrale z barbikami, kot verjetno vsaka oziroma vsaka druga punca. In pazi to, išla je čisto nova barbika, ampak taka, ki bi si jo verjetno želele imeti bolj oboževalke glasbe 80-ih let. Ostani z mano in zveš zakaj, tu pa so že Ina in Sean Paul, Mark Morrison, še prej pa Olivia Dean, So Easy to Fall in Love na Kaprisu.

Ina in Sean Paul sta nas spravila po konci svojo up. 11 čez 12 je, prej smo malo načeli, kakšne igrače otroci prinesejo v šolo, oziroma mogoče ste se malo spomnili, kaj ste imeli vi, ampak le kdo jih ne pozna, svetovno znanih Barbik. Sem sigurna, da ste vse punce, ki to poslušate, vsaj eno imele tudi ve. Na svojo Barbi podobo imajo že pevke Miley Cyrus, Kylie Minogue, Stevie Nicks in Gloria Estefan. Pred kratkim pa so z njo počastili tudi legendarno ameriško pevko Whitney Houston, ki jo mnogi imenujejo tudi The Voice, saj je z 220 milijoni izvodov albumov postala ena najbolj predvajanih glasbenic vseh časov. No, nova Barbi posnema videz Houstonove v videospotu za pesem I Wanna Dance With Somebody. Sigurno se še spomnimo tiste rož na te obleke, pisanih uhanov, belo-modrih čevljev z visoko peto in seveda znamenitih kodrastih las z značilnim frufrujem v slogu 80-ih let. No, tako izgleda tudi nova Barbika, ki so jo predstavili na letnem gala dogodku Whitney Houston Legacy of Love, predvsem pa zato, saj bo prihodnje leto njena skladba I Wanna Dance With Somebody obeležila 40 let izida. Pa dejmo jo še mi zavrtet, tu je Whitney Houston I Wanna Dance With Somebody.

0: 2, 1.
1: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% cene. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Vruči popusti do 60%, samo na caprisan.si.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
6: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
7: V soboto 5. septembra ob 20. uri v magazinu Grando v Portorožu ženska klapa Fritole organizira že tradicionalni 8. festival klap. Pričakujejo vas klapa Fritole iz Pirana, kompanija Izolana iz Izole, klapa Maligrad iz Kamnika, klapa Puntape iz Novega Vinodolskega, klapa Castrum Veneris iz Kaštela, klapa Luka iz Rijeke, klapa Partenca iz Splita, klapa Okrug iz Čijova, klapa Dalmari iz Maribora in klapa Pinguentum iz Buzeta. Prodaja kart je na voljo na vseh prodajnih mestih Eventima. Število kart je omejeno.
8: Top weekend v Mr. Petu.
9: Mr. Pet.
8: Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
10: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
11: Nova sončna očala.
12: Poletje je zakon.
11: Žar s kolegi.
13: Sama dobra družba, dobra glasba.
14: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
15: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

Pomembno obvestilo: na relaciji Kopra Škofije med priključkom Bertok in razcepom Srmin prišlo do prometne nesreče, zato počasi in previdno, da ne pride do naleta. Pozor, ponavljam, na relaciji Kopra Škofije je med priključkom Bertok in razcepom Srmin prišlo do prometne nesreče, počasi, previdno in strpno.

0: zabresti in stroškov. Wow, Big Bang!
1: Ja, oblaki se počasi odpravljajo stran, načeloma dežja naj ne bi bilo, oziroma po posameznih predeljih, recimo proti Ilirski Bistrici in Postojni, bo pa že jutri nazaj sonce, ki bo z nami tudi v nadaljevanju tedna. Dajmo pogledati še temperature. V Ankaranu 27 stopinj, morje pri Fornačah v Piranu pa jih beleži 28. Za vse za volanom pa še aktualno stanje na cestah. Na relaciji Koper-Škofije je med priključkom Bertok in razcepom Sermin prišlo do prometne nesreče. Na avtocesti v smeri Kopra vlada med razcepom Kozarje in priključkom Vrhnika moče zastoj v dolžini kar 10 kilometrov. V isti smeri tudi zastoj med počivališčem Lom in priključkom Unec. Gneča tudi na avtocesti pri Postojni, kjer že dlje časa potekajo dela na cesti. No, če se peljete proti prestolnici, vas med priključkoma Kozina in Divača čaka oviran promet zaradi okvare vozila. Ukolikor pa se nahajate na obali, vam lahko povem, da je ponovno odprta cesta Dragonja Koper pri Sergaših, zastoj pa še je še vedno pričakovati v obeh smereh. No, poslušalka prav tako poroča o koloni Zazida proti Podpeči. Pred časom pa smo pozorili tudi na prometno nesrečo iz Izole proti Šaredu, zato pazljivo. Gneča še na relaciji Sečovlje, Strunjan Izola, Strunjan Strpno in počasi. Torej, veliko se danes dogaja. Prosim, vozite počasi in pazite nase. Če pa opazite še kaj, me seveda pokličite.
0: 08.0.107.9 in promet za obalo na Facebooku.
2: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
4: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Jerneja.
1: Tako 12.32 poslušaš Kapris, vikend je, upam, da se si ga oziroma si ga boste polepšali po svoje, mogoče s kakšno ledeno kavo v morju. To je najboljša kombinacija za vse tiste, ki imamo radi eno tako hitro poživilo, kavo in sladoled, malo za dvig energije, malo za dušo. Vi pa med tem uživajte, tu sta Jennifer Lopez in David Guetta. Save me tonight.

Daša, Austin, 20 do 1, družimo se na to sončno, deževno, oblačno soboto, bi jo lahko kar tako poimenovali, ker se v bistvu napoved kar ves čas spreminja. Naj bo, kar želi, važno, da si jo mi znamo prirediti po svoje, zdaj pa par hitov za tiste, ki ste ostali na cestah in tiste v službi, ki že odštevate svoj konec. Prihajajo Imagine Dragons, Lenny Kravitz, še prej pa Miles Smith, Stay If You Wanna Dance, samo na Kaprisu.

0: Ja, pestro je danes na cestah, avtocestah. Na primorski avtocesti je v smeri prestolnice pred Logatcem prišlo do prometne nesreče, posledično je oviran promet. Ponavljam, na primorski avtocesti v smeri prestolnice pred Logatcem prišlo do prometne nesreče, posledično je oviran promet. Ponovno, previdno, počasi in pa predvsem strpno.
1: Poletje.
2: Poletje.
1: Na Kaprisu.
2: Na Kaprisu.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Ej, ma, ti kako greš domov?
1: Ma, zate X taksijem.
0: Nič 5 1 8 8 4 4 2
1: 2. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Vrača se na obalo. Tam, kjer je doma. Valentino Canciani. Sobota, 22. avgust od 21. ure dalje. Beach Point Žusterna. Obmorski park v Žusterni. Valentino Canciani z gosti v Beach Pointu Žusterna. Vstop prost.
4: Maca, ma kaj me čuješ?
5: Ma porka, ma kdo si ti? Kaj češ met?
4: Jaz sem te tev samo povabit na oživelo ulico, ki bo v sredo 26. avgusta 3026. Bomo imeli stojnice po Kidričevi, dobrodelni srečelov, plesne nastope, kotičke za najmlajše.
5: Ma dobro, ma to je že tavžent let isto.
4: Ja, ja, ma bodo Anka Recycleman za bendom v taverni, Nipple People in Denis i Denis. Na Titovem.
5: Ma kaj niso oni imeli poslovilne turneje?
6: Ekskluzivno samo na Oživeli ulici. Za več informacij spremljajte socialno mrežja Kluba študentov občine Koper.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
9: Skok v zakonski jarem.
10: Skok s pedalom.
11: Skok čez plot.
8: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
0: Radio Kapris.
12: Every

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, kaj pravijo termometri? V Luciji so namerili 26 stopinj, v Kopru 25, v Postojni 17. Tudi morje na Punti v Piranu je prijetno ogreto na 28 stopinj. Danes nekaj oblakov proti notranjosti, tam pri Ilirski Bistrici in Postojni lahko pričakujete tudi kakšno kapljico dežja, bo pa že jutri v naši družbi ponovno sonce.
2: Ura je ena.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popovdne želim Lukrecija Ambrožič. Ukrajina je po poročanju tamkajšnjih medijev danes z droni napadla rusko naftno rafinerijo v regiji Samara in prvič tudi tamkajšnja skladišča spletnega trgovca Ozon. Ta je potrdil napad na svoje logistično središče in sporočil, da so zaradi požara, ki je izbruhnil, navarno umaknili 500 zaposlenih. V petkovem napadu z mečem v šoli v osrednjem delu Švedske je umrlo 17-letno dekle, trije mladostniki pa so bili poškodovani. Napadalec naj bi bil 18-letni nekdani dijak, ki je bil v preteklosti že obsojen zaradi nasilnega napada. Poglejmo še umetnost. Na 32. Sarajevskem filmskem festivalu so s srcem Sarajeva z najboljši igran celovečerec nagradili psihološko dramo Every Time avstrijske režiserke Sandre Wollner. Med prejemniki nagrad je bilo tudi kar nekaj slovenskih manjšinskih koprodukcij. Poglejmo še šport. Mednarodna nogometna zveza je izrekla kazni za vročekrne Argentince po finalni tekmi proti Španiji na letošnjem svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki. Najvišjo kazen je prejel Paredes, ki bo na hladnem 10 tekem, ob tem pa bo plačal še 900 tisoč dolarjev oziroma 77 tisoč evrov kazni. Argentinska zveza je kazni označila za pretirane.
1: Gremo še na ceste. Aktualna je prometna nesreča na cesti Koper-Škofije, kjer je promet oviran med Brtoki in razcepom Srmin. Še zastoji ti trenutno potekajo v smeri prestolnice med počivališčem Lom in priključkom Brezovica. Vaša vožnja se bo tam podaljšala za skoraj pol ure. V obratni smeri, torej proti Kopru, pa imamo gnečo med razcepom Kozarje in priključkom Vrhnika, kjer kolona znaša kar 12 km. Gneča pa tudi na obalni cesti Šmarje-Dragonja in Šmarje-Koper. To pa tudi je za enkrat vse, kar vem, če pa ti izveš kaj več, mi to hitro javi.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
6: Obi, tako enostavno.
7: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Jerneja.
1: Ena minutka čez eno, smo nekje okrog kosila, upam, da diši po čem dobrem, no k nam pa je že kar nekaj časa nazaj pridišala novica, da bodo Slovenijo obiskali košarkaši Los Angeles Lakers, v katerem igra tudi naš as Luka Dončić. V četrtek pa se je to res zgodilo, saj so tajno prileteli na Brnik, zato stani z mano in kvalo se skupaj pozanimajo, kaj so že in še bodo počeli, več pa po treh hitih prihajajo Mark M. Amber Belong Together, Enrique Iglesias in Bad Bunny.
8: Sounds good.

Mark Amber, Belong Together, 10:00 je, danes pa sobota, 22. avgust in te dni naš Luka Dončić v Sloveniji gosti soigralce in strokovni štab svojega kluba Los Angeles Lakers. Gre za 4-dnevni minikamp, namenjen krepitvi ekipne povezanosti in pripravi na novo sezono. Na njihovo luksuzno letalo je na letališču Jožeta Pučnika v tajnosti pristala v četrtek, pred hotelom pa jih je pričakalo kar nekaj navijačo. No, celotna organizacija team buildinga je v rokah Luke Dončića, ki je in še bo svojim soigralcem Slovenijo sigurno predstavil na zanimiv način skozi njegove oči. Že včeraj so recimo zapluli po Ljubljanici, si privoščili kosilo na Ljubljanskem gradu, dan pa zaključili v večernem baru Nebo. No, poleg košarkaškega dela naj bi obiskali še Lukovo najljubšo restauracijo, si ogledali nekatere znamenitosti, zavili na naš čudovit Bled, kjer pa naj bi po jezeru tudi ribarili in igrali golf. Na tem pa je najbolj navdušen, pazite, njegov soigralec Austin Reeves, ki je v hecu tudi povedal, da si želi premagati Dončića. No, če si njihov navijač, upam, da jih uspeš kje srečati, pa čeprav oddaleč, ali pa mogoče dobiš tudi njihov avtogram. V novi NBA sezoni, torej že vemo, za kateri klub bomo navijali, upam pa, da tudi vi že veste, kaj lepega boste počeli danes popovdne. Uživajte, tu je Holly Humberstone, to love somebody.

0: ena.
1: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream. Z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah na harveynorman.si.
2: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Porsche Koper.
5: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love. Ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Poezija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Poletje na Kapri.

0: Dizajn kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Kaj nam prinaša sobotne temperature? V Luciji 26 stopinj, za vse tiste, ki načrtujete skok v morje, pa še ta podatek. Na Sveti Katarini v Ankaranu se je ogrelo do 28 stopinj. Tete skoristi...
0: Ben kuhinje! Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow! Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Kaj nam prinaša sobotne temperature? V Luciji 26 stopinj, za vse tiste, ki načrtujete skok v morje, pa še ta podatek. Na Sveti Katarini

0: še nekaj prometnih novic imam za vas. Na avtocesti v smeri Kopra je med razcepom Kozarje in priključkom Brezovica prišlo do prometne nesreče. Trenutno je zaprt prehitevalni pas. V isti smeri med priključkom Unec in počivališčem Ravbar Komanda vlada zastoj, ki prinaša 7-minutno zamudo, gneča pa tudi med priključkoma Unec in Postojna. Prav tako zastoj proti prestolnici in sicer med priključkoma Logatec in Brezovica, kjer je kolona dolga 14 km, med priključkoma Kozina in Divača pa je promet oviran zaradi okvare vozila. Pred časom smo poročali tudi o prometni nesreči na cesti Koper-Škofije, kjer je promet oviran med Brtoki in razcepom Srmin, aktualen pa je še zastoj med Izolo in Strunjanom in pa Sečovljami ter Strunjanom, tako da previdno, počasi, strpno in pa srečno vožnjo še naprej.
1: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volči Dragi. Svojo stopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition.
1: Na poletnem kaprisu je s tabo Jerneja.
0: 1,5 vikend je, upam, da ga preživljaš po planih ali brez planov, ker je tudi tako ok in paše. Če pa je na sporedu delovna sobota, ne skrbi. Par vdihov, par hitov in služba bože v retrovizorju. Tu so Harry Styles, Amy Winehouse, še prej pa Alex Warren, Fever Dream na Kaprisu.
3: My name is Alex Warren.
1: Kapris.
4: Poletje je zakon.
5: Poletje je zakon, ali kaj?

0: Harry Styles, Late Night Talking, 20 do 2 je. In če ste si tudi vi privoščili včeraj kakšen pozen večerni klepet ali pa krajšo noč, je sobota ravno prav za regeneracijo. Zdaj pa gremo na hite za vse tiste, ki vas je že malo prijela popoldanska utrujenost. Tu so Kygo in Eva Max, Walk the Moon, še prej pa Michael Patrick Kelly, Do On.
1: Michael Patrick Kelly.
2: Je kapris.
3: Morje, voda in sladoled.
4: Voletja zakon.

0: Osijek. 7. septembra se vraća domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu. Številka 1 na obali.
1: Imaš raje ključ 13 kot pisarniški stol?
2: Potem imamo službo zate. Arriva v Kopru išče avtomehanika.
1: Če te navdušujejo motori, diagnostika in delo v dobri ekipi.
2: Te čakate zaposlitev za nedoločen čas in priložnost za napredek.
1: Prijavi se še danes na arriva.si.
3: Sem Janja Garmrit. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
4: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
5: Ribiška fešta z dalmatinskimi melodijami ob morju v rezortu Adrian Karan. To soboto 22. avgusta na terasi taverne ob morju. Čaka vas glasbeni nastop Klape Solinar in Dua Babalu. Privoščite si slastne dobrote žara, uživajte v glasbi in preživite prijeten poletni večer tik ob morju. Vstop je prost.
4: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
0: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
6: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
0: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
7: Radio Kapris.
8: Brižna moja Istra.

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Pred nami je malo sončna, malo oblačna sobota, ponekod bo pozno popoldan oziroma zvečer padla tudi kakšna kaplja dežja, nas bo pa že nedelja jutri razveselila soncem. Dajmo pogledati še trenutne temperature, v Izoli imamo 26 stopin, v Ankaranu 27, v Ilirski Bistrici pa malo bolj sveže 20 stopin. Če si po službi za en skok v morje, naj ti povem, da ima na plaži na Debelem rtiču že 28 stopin.
2: Ura je dve.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Lepo popovdne želim Lukreciji Ambrožič. Dele španske pokrajine Katalonija na severovzhodu države je prizadelo neurje, ki je povzročilo poplave, več ljudi je ostalo ujetih v avtomobilih. Najmanj 7 oseb je bilo ranjenih. Nekaj južneje v pokrajini Valencije se medtem zaradi širjenja požara evakuirali okrog 1000 ljudi. Družbeno omrežje TikTok je pristalo na plačilo $400 milijonov v poravnavi tožbe z ameriškim ministrstvom za pravosodje v zvezi z očitki, da je TikTok kršil zvezne zakone o varstvu zasebnosti otrok. Po padcu zaščitne ograje mostu čez reko Kokro je danes ponoči umrl 26-letni moški, 20-letnica pa se je hudo poškodovala in se zdravi v bolnišnici. Policisti so bili o dogodku obveščeni ob 4:20, obvestilo o dogodku pa še zbirajo. Doslej ni suma, da bi šlo za kaznivo dejanje. Poglejmo še šport. Brazilski nogometaš Pedro je podaljšal pogodbo z londonskim prvoligašem Chelseajem še za eno sezono do junija leta 2034. S tem je 24-letni Brazilec postal nogometaš z najdaljšo pogodbo v klubu.
1: Poglejmo še stanje na cestah. Če se peljete proti prestolnici, boste naleteli na zastoj med priključkoma Unec in Brezovica, kjer se bo vaša vožnja podaljšala za pol ure. Prav tako pa boste več časa potrebovali tudi mimo Vrhnike, kjer je trenutno 13-kilometrska kolona. V isti smer je promet zaradi okvare vozila vjeran še med priključkoma Kozina in Divača. V obratni smeri torej proti Kopru, lahko med priključkom Unec in počivališčem Rauber Komanda pričakujete zamudo slabih 10 minut. Gneča pa tudi na obalnih cestah Izola, Strunjan in Šmarje Koper. Zaenkrat pa je to vse, kar vem. Skratka, previdno, počasi, predvsem pa varno do cilja.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Jerneja.
1: Dve minutki čez drugo poslušaš Kapris, jaz pa skrbim, da kljub malo, kako bomo rekli, spremenljivemu vremenu, tvoja energija ostaja po konci. Predlagam, da si privoščiš drugo dozo kave, jaz pa ti privoščim naše hite. Tu so Simple Plan, Somber, Bob Marley, še prej pa Sienna Spyro, Material Lover.
6: Hi, I'm Sienna Spyro.
3: To je Kapris. Poletje je zakon.

0: Kaprisov jutranji show Summer Edition.
1: Da ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Koper. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup. Halo, kje si?
9: V ATX taksiju.
0: Ma, kira številka je že?
9: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
10: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si.
11: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
0: Mokre kopalke.
14: Mama je čapalo sonce.
0: Limon in želat.
14: Ali s pistacijo.
0: In Kapris. Uradni poletni radio.
2: Sami hiti non stop.

0: Season Kapris Summer Box. U svako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
1: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com.
2: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
0: Vrača se na obalo, tam, kjer je doma. Valentino Canciani. Sobota, 22. avgust od 21. ure dalje. Beach Point Žusterna, obmorski park v Žusterni. Valentino Canciani z gosti v Beach Pointu Žusterna. Vstop prost.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Porsche Koper.
5: Mama, rabim novo šolsko torbo. Pa zvezke in barvice.
6: Brez skrbi, papirnica Hartis ima rešitev. V avgustu do 70% ceneje tudi potrebščine iz šolskih seznamov. Papirnica Hartis v TPC Lucija in Park centru Koper ter Supernovi Ljubljana Šiška.
7: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
8: To je Poletni Kapris.
0: Poletni Kapris.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Po včerajšnjem dežju in nevihtah nas danes ne spremlja nič drugega kot prijeten sveži zrak, ki ga je dež pustil za sabo. Končno malo zadihamo, in sicer v Izoli je 27 stopinj, Kopru 28 in Ilirski Bistrici 20 stopinj. Tekom dneva na obali kaže lepo vreme do večera, ko so ponovno napovedane plohe z občasnimi nevihtami, temperature se bodo tudi spustile. Tako da, če se odpravljate na ribiški praznik, ne pozabite jaknice. Temperatura morja pa kljub pozdrav Vračnim spremembam ostaja prijetna, in sicer voda na plaži v Žusterni ima že 28 stopinj, tako da če vas zebe, veste kam morate. Ura je 3.
2: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Lepo popovdne želim Lukreciji Ambrožič. Po ugotovitvah raziskave Valikona bi v drugem četrtletju v primeru nakupa avtomobila električni pogon med možne izbire vključilo 21,4% Slovencev, kar je največ doslej. Večina vprašanih bi se sicer odločila, da kupi rabljeno vozilo. Pomankanje prostih kapacitet pri pediatrih in ortodontih je vse večja težava. Zastopniki pacientov pravici iz Ljubljane so na Ministrstvo za zdravje ter nekatere najbolj prizadete občine naslovili poziv k čim prejšnji razrešitvi stisk. Uvedba, ki jo je pred odhodom prijela vlada Roberta Goloba od pediatrov, ki imajo v posamezni območni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije najmanj pacientov, zahteva sprejemanje dojenčkov in novorojenčkov. Kitajski humanoidni robot Lightning, ki ga je razvilo podjetje Honor na 100-metrski razdalji, teče hitreje od človeka. Danes je na testnem dogodku v Pekingu razdaljo zmogel v 9,32 sekunde, kar je 26 stotink hitreje od svetovnega rekorda Usaina Bolta. Pa poglejmo še šport. Kolesarka Nika Bobnar je v vožnji na čas osvojila tretje mesto in Sloveniji priborila prvo medaljo na letošnjih sredozemskih igrah v italijanskem Tarantu. Za zmagovalko Miller iz Francije je zaostala 24,56 sekunde. Poglejmo še razmere na cestah. Na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih potekajo zastoji, vijejo se pa tudi kolone na regionalnih cestah Izola Strunjan in pa Šmarje Koper. To je pa tudi to, kar se tiče novosti. Če vi kaj opazite, objavite to v našo Facebook skupino, telefonček se pa od nas že poslovil, tako da smo na voljo ponovno jutri. Srečno in strpno, če ste za volanom.
2: 0800 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.

0: just might.
1: Un ponedeljek, 7. septembra, se vrača domov, se vrača domov. 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu. Številka 1 na obali.
2: 3, 2, 1.
3: Popolna kombinacija. Nova kuhinja in čistoča brez skrbi. V trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta. Na vse kuhinje po meri Veneta Kučine in Dan Kuchen. Ter super bonus ob nakupu. Robotski sesalnik in pomivalec Tal Dream. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
5: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
4: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
6: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
7: Vruči popusti do 60% samo na kaprisan.si.
8: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na primorski hranilnici.
9: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveriš ti.
10: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
11: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
12: Sonce.
13: Kaj češ lepše?
12: Limonada z ledom.
14: Sonce in piva.
15: Paše, paše.
12: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
16: Ja!

0: 2, 1.
1: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Varčni pralni stroj Gorenje z inverter motorjem za 9 kg pranja. Sedaj samo 11,08 evra na mesec. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Maca, ma kaj me čuješ?
3: Ma porka, ma kdo si ti? Kaj češ met?
2: Jaz sem te tev samo povabit na oživelo ulico, ki bo v sredo 26. augusta 3026. Bomo imeli stonice po Kidričevi, dobrodelni srečelov, plesne nastope, kotičke za najmlajše.
3: Ma dobro, ma to je že tavžen let isto.
2: Ja, ja, ma bodo Anka, Recycleman z bendom v taverni, Nipple People in Denis i Denis. Na Titovem.
3: Ma kaj niso oni imeli poslovilne turneje?
4: Ekskluzivno samo na Oživeli ulici. Za več informacij spremljajte socialno mrežja Kluba študentov občine Koper.
5: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
6: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
7: Sem Janja Garmbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
5: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
8: Ribiška fešta z dalmatinskimi melodijami ob morju v rezortu Adrian Karan. To soboto 22. augusta na terasi taverne ob morju. Čaka vas glasbeni nastop Klape Solinar in Dua Babalu. Privoščite si slastne dobrote žara, uživajte v glasbi in preživite prijeten poletni večer tik ob morju. Vstop je prost.
5: K nam lahko pride tisti, ki je, ma ne komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
9: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
10: Weekend.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Letališki skupinski transfer brez skrbi.
1: ATX taksi, točno in zanesljivo.
0: Info af na atxprevozi.si. ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si. Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Vrača se na obalo. Tam, kjer je doma. Valentino Canciani. Sobota, 22. avgust od 21. ure dalje. Beach Point Žusterna. Obmorski park v Žusterni. Valentino Canciani z gosti v Beach Pointu Žusterna. Vstop prost.
4: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
5: Omogočite počitnice vsem otrokom.
4: Več o humanitarnem programu
6: www.zpms.si.
0: Auditori Portorož. Auditori Portorož. Morje doživeti. Zadnji vikend avgusta prinaša edinstven etnološki dogodek občine Piran. Solinarski praznik ob prazniku svetega Jerneja. V soboto, 29. avgusta, v Krajinskem parku Sečoveljske soline doživite vodene oglede parka in muzeje solinarstva, tržnico izdelkov, kulinariko, ustvarjalnice za male ter velike, pa ples in glasbo ter posebni poklon pesniku Tonetu Pavčku. Dogodek je brezplačen, podrobnosti na auditori.si. Klima on, klima off.
7: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
0: Dan za plažo.
8: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
0: In Kapris, sama uživancija.
1: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: petek. 7. septembra. 7. septembra. Se vraća domov. Se vraća domov. 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu. Številka 1 na obali. Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Semedeli, Koper. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
2: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
3: Kateri?
2: Vsak, če greva v torek. Vsi ne Plexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
3: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
0: Dar, vaš partner za ustvarjanje ambientov, ki prodajajo. Vabimo podjetja, hotele, restauracije in druge poslovne subjekte, da si našo ponudbo ogledate v prostorih na ulici 15. maja. Skupaj boste našli prave izdelke za vaš prostor, pripravili pa vam bodo osebno vam prilagojeno ponudbo za ureditev in aranžiranje ambientov. Dar, ustvarjamo prostore z občutkom.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
5: Poletje.
6: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: Kia, podjetnikom prijazan računovodski servis. Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si. Siesta na plaži.
1: Poletje je zakon.
0: Gledanje slik z dopusta.
2: Pusti mozek, da počiva.
3: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
0: In Capris. Uradni poletni radio.
4: Sami hiti, no.

0: Kaprisov jutranji show Summer Edition.
1: Da ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da razdegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Grem najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
9: Imaš raje ključ 13 kot pisarniški stol?
10: Potem imamo službo zate. Arriva v Kopru išče avtomehanika.
9: Če te navdušujejo motori, diagnostika in delo v dobri ekipi,
10: te čakate zaposlitev za nedoločen čas in priložnost za napredek.
9: Prijavi se še danes na arriva.si.
11: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Leto na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
12: Morje, sonce, siesta v senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
13: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
14: Skok v zakonski jarem.
15: Skok s padalom. Skok čez plot.
13: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.

0: Season Kapris Summer Box. Svako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Ej, ma, ti kako greš domov?
1: Ma, zate X taksijem.
0: Nič 5 1 88 44 22.
1: ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
2: Maca, ma kaj me čuješ?
3: Ma porka, ma kdo si ti? Kaj ćeš met?
2: Jaz sem te tel samo povabit na oživelo ulico, ki bo v sredo 26. augusta 3026. Bomo imeli stojnice po Kidričevi, dobrodelni srečelov, plesne nastope, kotičke za najmlajše.
3: Ma dobro, ma to je že tavžent let isto.
2: Ja, ja, ma bodo Anka Recycleman za bendom v taverni, Nipple People in Denis i Denis. Na Titovem.
3: Ma kaj niso oni imeli poslovilne turneje?
4: Ekskluzivno samo na Oživeli ulici. Za več informacij spremljajte socialno mrežja Kluba študentov občine Koper.
1: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
5: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
6: To poletje in vsa nadaljna, bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
1: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si. Nova sončna očala.
7: Poletje je zakon.
1: Žar s kolegi.
8: Sama dobra družba, dobra glasba.
9: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Hey, I'm Ray Dalton.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je zakon.

0: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
2: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
3: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
4: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
3: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
5: To je poletni kapris.
6: Make a sound.

0: Halo, kje si?
1: V ATX taksiju.
0: Ma, kira številka je že?
1: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
2: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
1: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
3: Auditori Portorož. Auditori Portorož. Morje doživeti. Zadnji vikend avgusta prinaša edinstven etnološki dogodek občine Piran. Solinarski praznik ob prazniku svetega Jerneja. V soboto, 29. avgusta, v Krajinskem parku Sočobelske soline doživite vodene oglede parka in muzeje solinarstva, tržnico izdelkov, kulinariko, ustvarjalnice za male ter velike, pa ples in glasbo ter posebni poklon pesniku Tonetu Pavčku. Dogodek je brezplačen, podrobnosti na auditori.si.
4: Poletje na Kaprisu.

0: ATX Taxi.
1: Nič 5-1 88-44-22.
0: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja. Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
2: To je poletni kapris.
3: Številka ena na oba.